zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević. Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Samo na Hit FM radiju.

Šok akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 50% od 27. aprila do 2. maja. Klizni garderober mat sa ogledalom 36.990, ugaona garnitura Galina 31.990, trpezarijski sto Kapua 4.990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.